0: مجھے اللہ پہ بہت زیادہ امید ہے، انشاءاللہ میرا بھائی واپس آئے گا.
1: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
2: انہیں بس یہ سوچا سی کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، یہ سوچتا سی. تو میں انہوں کیا بھی سی کہ میں گھر کے حالات ٹھیک کرنے ہوں تو گھر رہ کے بھی ہو سکتے ہیں، تو پٹھے رستے نہ جا. تو نہیں سی منتا کسی کی گل.
1: Find out about Rubina's story. Info Migrants. Reliable news for migrants, wherever they may be.
3: By dusty boots, muddy tires, and drones, we deliver urgent, life-saving boxes. We give our everything to reach those who need us the most. Every box, feeding their futures. Boxes full of hope. Hope of life-saving food and of so much more. Down roads with no names, we fearlessly deliver, relentless in our promise to make every delivery special. Not just next day, but every day. Thousands of children are still waiting for their delivery. Sponsor a box today, so together we can deliver futures.